0: Kumasi asante kotoko. Achitafu nyina. Wow, you fabulous supporter, be a numere mechia. Nyame adma ochina. Big ni ebia no. And the vision for omajo 3 points. Ye tu kwa china ye kwa kwa jia befie.
1: Wudeni.
0: Sabe sabe. Yesin yo pa ade akokoto kwa nyana bro. Ya santimam ni yasuma sante kotoko hini. Ade bia ya santimam de bia ye ni wo ho ye hwe ni ye. Ya ma santimam wura. Nanu ye wura ni monyam akwa shagan na man nyina. Ewa America memo. Ah nansa no bedure na fekeke. Nanu ye wada ye wura bedure na fekeke. Obi nya bia ye. Dachi obi nya bia ye. Obi nya asabia nkobeye. Nansu wunya.
1: Akuma FM 87.9 Kumasi.
0: Ohini ba ko free play musi an hondom.
2: Iwenyi.
0: Apron pem wotwe. Ka se to aso a.
2: Unu ya ko free now. Ko ta gure.
0: Enya sam ke to ntwa da. Eh musi ade ekume kura ni moto moto fo ade ani mu no.
1: Anu paru. Bimo.
0: Omu kan tam kura nke ama police moto ani kan. Ya ma police moto kura ama me ha mu kura. Aso ase fo alaba fo abu abu fo o mu ye mane ye fe dodo ye ahini ani obi nya sabia nkobaye we se true obi nya sane ye ya nkobaye
2: ebe
0: nso nya ne da wa wa wonko a yase nanu America mo nko fo akwa e manfo app e map bo mo kopa map wa hwese na Ghana na hifa na hye
1: wadi na mpabo
0: why na be kromo be dane koya ni sey Ghana na wa hifa
1: hifa wa bi akoto wadi na
0: efa hotutu ye
1: wadi na mpabo
0: anyo yonko be press conference ya na nsese ni nche ya
1: akuma FM 80
0: o katre mabutu kasakra ya ntini ye oso tete ye.